0: mɔgɔ caman lara yesura o yɔrɔ ra fana.
1: Jésus y'a manié fin.
2: Jean d'être brou. Mungwa me viole. Bo Benoît twinganu. Ta mpabe sofwe mumba. Beti minne. Be akpaswa nyokun. Ye betakwe kun. Nsikromi. Mungbo. Mpa mana manyangwa ekunti. Trafi krakpa mingwa isi. Mbobo nkrufie. Mpa mi umma. Mkrafa mi umma. Ye mkwa nyangwa ekun. Api isoye nsi kankre mke nyo. Nde santi. Jifu mebu. Be unu ekun be nu pangba be seke dike yesu isu ki tia saki ndutie anti

bedi nyame so adan I nyame sanu rale ike Jerusalem lo Jesus ngwa alabo be ple Salomon ibo nyame so adan le jifu me pesin yeli de bi se ke ke oni bo ke ye wa ma e ra kwa ase o se wa ye ati krisin di na mre wenkre Jesus se be ke nkan kre amula amala fia nsu sanga nsid manu nyobe beti nalo fwe sanga anafia nsu api anwa mbwa menuye mbwa meti ne nsibe yebe su nsu mabe anangama nguwa besu nunuale ye profi suda be nsanu nsibo fabe mami idantrali kenkwa ye profi kwada be isanu mini nsi etifu jifu mefa yogwe kunke mefa fi Jésus c'est le cœur. Ma amuni sak papa bo nyobe nsi panganu sa so menu oni iema amwa ampi nyobe kumyo vive mese ike na ke sak papa bo ayrin tie ewa ekunwo sanga nyami tu mabo asaki Yeah, obo ati sra bo ayonke ati nyamien itie ewa ekunwo Jesus sebeke bakre amu mlafruanke nyamien seke antike nyamien sa esike transifra numwa nyamien denga pekeri pekeke Benga nyamie fe imrama ben etike nyamie sa se otison mbo nyamie fa misieke ndi ikuma bo osuma mi menu ke nseke nti nyamie wai ndutie anseke nsaki nyamie duma se nyasanga nsi obe Na

bo lanké né kat man duma diggé na xawma ëlëk lumay fekk ci sama kanam néna loolu duma la ci top dara du bakkar motax sayidina isa al-masih bi yesu christ di wax ci injil ko leregu bes gi ci xaj bañu jaglél matthieu ci aya juroom ci sar fanwer ak ñet ba fanwer ak juroom li le yesu christ wax néna dégg ngeen itam né waxon nañu maami na len bu len wedd sen ngiñ waye li ngeen giñ def ko ngir borom bi waye man maangi len di wax ne bu len giñ dara